27 minutes before kushayeke 3 o'clock yakwere kumsakazi ezilomzazi FM mhlaka 20 kuJulayi unyaka ka 2026 ingoma ke kaxolisa kwinana ingoma ke ethi Jesu uzubiseka iyona ke ingoma esithulele yona ngaso lesi sikhathi khumbuleke ukuthi ke sibuye sakudlalela ke nengoma kaNcebekazi Msomi le ngoma ke ethi yebo nguye izona ke ingoma embili ke sikunikeze zona ekwere kumsakazi wakho hamba phambili izilomzazi FM njengoba namhlanje kumhlaka 20 ezinye iy'kole ke ziyabuye ziyavula ke namhlanje ziyabuyela ke ezikoleni kanti ke nakusasa futhi ke ezinye ke eziningi impela ke kusasa ke ziyabuyela ke ezikoleni kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM. So siyacela ke ukuthi abantu bakhumbule ukuthi ke namhlanje nakusasa ezinye iy'kole ziyabuyela ezikoleni and ma ujwayele ukuhamba ekuseni isikhathi ojwayele ukuphuma ngaso njengoba kade kuvalwe iy'kole namhlanje I'm sure umthamo wemoto ke emgaqweni ekuseni uzoba umningi. So uma ukuthi njengamanje ukuthi hayi vele ngijwayele ukuphuma ngabo 6 please make sure ukuthi ke uphuma early ngoba around half past 6 kuya ko 7 impela kusuke kwisikhathi se-traffic omalume impela nabo babhizi suke ziningi ke imoto sekiwa ke ey'koleni ngibonile ke namaphoyisa ke eNingizimu Afrika akhipheke isexwayisa impela kubashayeli bemoto ukuthi ke njengoba ke iy'kole ke zivulwa kuyacela ukuthi ke check-a ke nayo nemoto yakho check-e namathayi ucheke konke nje ubambe nanesikhathi ngoba ke umthamo wemoto ke uba mningi ke emgaqweni ikakhulukazi ke nokubheka nje emotweni izinto ke ezibalekile le nje lezi ke impela ke ezifana nawo impela ke amathaya yakho ucheke

siyaqhubeka impela ke sifikele kuzona ke indaba etheke ezahlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje okwazi ke ukwenza kulula kakhulu lapha yakuyona ke uTikTok womsakazo ke wakho yezwe lomzansi live nakuona ke lapha yawo TikTok umlaleli yakwazi ukuthangena share kona uPaula nje kwakhe kulona ke impela ke lohlelo kanjalo futhi kulula kakhulu nalapha ku www.izwi.fm.co.za uyakwazi ukuthi uqhubeka ngempela ke wethamela zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho uma ngabe ke ustreama ke live khona ke la emsakazweni ngaleka lokho uphinde ukwazi ukubona ke zona ke inhlelo ke zomsakazo ke wakho kuyona ke website yawo kumsakazo yezwe bese uthi ke mangabe ungekho ke la eThekwini ke mhlambe kulula ke nakhona kakhulu uyakhona ke lapha yanje kwi Play Store yakho bese ke udownloada ke yona ke iapp yawo kumsakazo yezwe lomzansi bese ke uqhubeka impela ke nokuthamela zona ke inhlelo sibonga nje kakhulu nakubona koza kwethu abatheke bayibamba solokhu nje liqalile lona ke usuku lwanamhlanje sokubhekela ke kwezinyekeze izinto etheke zahlaluka njengoba ke ngempela sibonile ke futhi impela ke lakho iminyeke imbuzo ehlaluka ukuthi ke ngabe uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika usekhuza ibuya na impela ke kuyona ke la position yokuthi ke sandise wona ku gas kakhulukazi ke we nuclear ezweni ke laseNingizimu Afrika khumbula ke lapha yangqonqoshe lapha ya ungqonqoshe ke lapha ya wawoke lapha ya ezika gas noma ke yena kungqonqoshe ka gas lapha ya uRoshenko uRamakhopa bekhuluma ke nabo kabezindaba lati ke khona uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika usazimisele ukwengeza u5.2 gigawatt wamandla ke news lokhu nje kuphakamisa ke imbuzo eminingi kakhulu ke la ezweni ke laseNingizimu Afrika njengoba ke 1 izwe laseNingizimu Afrika litshala imali kakhulukazi ke emandleni ke lawo sithi kuyavuseleleka afana ke nelanga kanjalo ke nomoya khumbula uthi izwe laseNingizimu Afrika liya kuba khona ke push ukuthi ke kufanele ke sinxike kakhulukazi kule ama renewables ikakhulukazi wind solar gas njalo njalo sase saphinda ke saveza ke futhi ezinye zeinhlelo ebizwe ke ngama independent power producers la khona ukuthiwa ke uEskom kakhulukazi is not stable enough ukuthi akwazi ukuphakela izwe laseNingizimu Afrika but nangaphezulu kwalokho

0: izulu mzansi yizo mehluko
1: Sakazo ke wakho yezohlelo sikeqa magola drive show umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo sokubhekela ke futhi njoba ke sibonile ukuthi ke utreasurer wezwe ke laseNingizimu Afrika uzama ke ukubuyekeza noma ke ukubhekisisa kakhulukazi intela kakhulukazi ke yophuzo ke oludakayo ezinyekeza izinto ke lezi ke khona ke zonke laseNingizimu Afrika but ke sesabona ke impela ukuthi ke kukhona ke nongaboni ngasolinya kakhulukazi nawe ke utreasurer kulonakelo ludaba ke lolu njengoba ke ezinyekeze zeyikhalazo ekhona ukuthi ke ukuntwinya kakhulukazi ke imboni kakhulukazi ke leyo phuzu ke oludakayo ngokwentela engagcina ke ngempela ke iphoqa ukuthi abantu abaningi bezolasene ngizema Africa banxike kulona ke uphuzo ke lo lesithi ke yalukho ke emthethweni kakhulukazi ke ama counterfeit impela ke product yonke imkhiqizo ke lapha yotshwala ke ezweni ke lasene ngizema Africa so ke ezingekeze izinto ke leze khona solibheka ke na kanjani lona ke lo daba ke lo because ezingekeze izinto ke leze khona ezweni lasene ngizema Afrika ukuthi ke kubonakala imkhiqizo lesithi ke yakuyona ke yangempela noma ke counterfeit noma ke fake alcohol abanye babiza ke ngomzambia sekuyizinto ke lezi ekhona kakhulukazi ke market yatshwala ezweni ke laseNingizimu Afrika siyasabona nje nangempela sonto siphuma kuyona ukuthi khona ke lapha ya eCape Town I think kubanjwe about 5 million impela ke botshwala impela ke sithi ke abukho ke emthethweni ezweni ke laseNingizimu Afrika so ke abahlazi bakhala ke nangakho lokho ukuthi ke cha impela kusho ukuthi uhulumeni uma ngabe qhubeka lokuntswinya kakhulukazi bona kuphuzo ke lolukelo katshwala buzokwenza ukuthi ke iindustry efana ke nale ikwazi ukukhula kakhulu kunalokho esikubonayo ngoba ababaningi abantu abangakwazi ukumelana kakhulukazi ke naloku kuphuzo ke oludakayo ke ngalendlela so ke ezinyekeze izinto ke lezi ke ekhona so lidingida nalokelo lodaba ke lolo emsakazweni ke wakho ezilomzansi I think ngokwe research ekhona ikhomba ukuthi izwe laseNingizimu Afrika imboni katshwala kakhulukazi masibheka ke lakho nesithi ke utshwala ke leyo bemkhiqizo engekho emthethweni noma ke illicit alcohol ngokwemboni ezweni laseNingizimu Afrika uhulumeni mayenza zona ke ibalo bathi ke ilapha ya I think it was 12.5 billion rand industry it was 25 billion rands industry ke le ekhona yotshwala ke bungeke emthethweni so ke already imboni ke leyo ubona ukuthi ke imboni enkulu ezweni ke laseNingizimu Afrika ifana ke naleka kagwayi ongeke emthethweni nakhona futhi ezinye zeimboni lezithiwa ke zinkulu ezweni laseNingizimu Afrika so ke izinto ke lezi ke uhulumeni one shoot akenzi ngokwanele impela ke to safeguard abantu bezo laseNingizimu Afrika ukuthi ke bakwazi ukuphuza babheme izinto ke semthethweni ezinemthetho elandelekayo uba ngabe sebene egulu ezahlukahlukene uhulumeni akwazi ukubalekelela mhlawumbe njalo njalo but njengamanje kubonakala lezi imboni zombili kwezinye zeimboni ezinemali kakhulu ezweni laseNingizimu Afrika katshwala kanjalo ke nawo ugwayi but especially ke sithi laba sithi abangekho ke emthethweni so ke enye ke inselela le khona njoba ke utreasurer impela ke buyekeza kakhulukazi ke intela entsha abahlazi bakhala ukuthi ke intela entsha izokrinya abantu bezweni laseNingizimu Afrika ngokwexabiso elizokwenza ukuthi ke le amboni katshwala obungekho emthethweni iqhubeke nokukhula ngenxa ukuthi abantu bezwe laseNingizimu Afrika vele basa afford kahle hle benike bazobe sebewela kakhulukazi kulona kuphuzo ke lolu olungekho ke emthethweni kanti enye into futhi le ukuthi ke even indawo ehloniphekile ezweni laseNingizimu Afrika for example ama restaurants nendawo vele edayisa ke bona kutshwala sezinakho ukuthi ke zithenge kakhulukazi kubona ke abahwebi labe sithi kuyabekho ke emthethweni so ke thiwa ke iyinkinga ke le ezweni laseNingizimu Afrika na kanjani ngesongena kulona lolu daba uma ngabe ke sibuya ke ngapha ke idolo zethu 0604807164 well uyahambisana kakhulukazi naso ke siphakamiso sika treasurer ezwe ke laseNingizimu Afrika ukuthi ke athi ukuntwinya kakhulukazi ngokwentela kulona kuphi uzoludakayo bakhala ke nanga inflation le ukuthi ke phezulu kakhulu and kuyayikho into lengako esike yafakwa kakhulukazi nakulona kuphi uzoludakayo so ke yezinyekeze ingxoxo ke lezi ke khona ukuthi ke inflation iphezulu kakhulu kufanele ke nabo utshwala bufakwe lona ke intela ke yawo njoba ke sibona nakuleka petrol petrol uma ngabe kunezinselele khona whether ngokomnotho kanjalo ke nempi lapha ya eqhubekayo between ke izola se Iran kanjalo ke na iMelika siyabona ke kakhulu ezu petrol unyuka siyabona wehla njalo njalo so ke bathi nangapha phuzweni katshwala akufakwa intela ke yakhona but ke kunalesi sikhalo sokuthi uma ngabe uhulumeni epanisha kakhulukazi alcohol industry kakhulukazi ke lokho kuzodala enkulu ye futhi ngcindezi la khona ke abantu bezwe laseNingizimu Afrika bazoyithola ke ngempela sebezisulu zokuphuza ke utshwala obungekho